0: ebinom anya me yakawa ano re show onsa ebru baby na so oyi ni jafia na asamato na yende ya sunya me ya watie mu
1: Jesus.

misimu sewa bravo mu yemedia kwa wiyadi mami watu yesasa na miwantu menina sana yeah edipa nina